0: Ички са вас на куша.
1: Ти хвали са на тази куша. Иде на крионик.
2: Кушата малата гони!
1: Не кушува я! Вие параш, не е изнапоя!
2: Ще стане по-фърлопо!
3: Помиш ме една